ma binu enikan mo so pe le oto mo so lekan pe ma mu ro ibani soro wa ti a le fi topi ato se intent tak ise e ma binu pe mi re mi gbe te ro ibani soro ni wa e ma binu to ma di gba mi lagbo na a fi a ma fi ro ibani soro na pelu ato mi se ma lo mi ta ko tori awon to wa mo to tan wa ko ati eyin te wa na to je pe e le ti a ti ise e ma binu lori eyin awon te ti te yin awon to ro kan da mi loju pe wonders waju ni ese to nbo a ma tesi waju temi so pe agbo fun iruko olotu eto ibi sala balu a tun se tan fun lori eto yi die die nlo agba be o se gila siko e se adupe eto n tesi waju lori eto delivery ni ro die e se o e ku a

0: Oga se ebu, o ti sumi o, o relate mo ra yen to tin jo, oni bara tin pe mi, won tin binu, se bi mo ti so fun yen ore,
1: odo import le mi tin ra oni, se lo to?
0: Be ni o, orile import onipon, o gbe won yato, o si kun wo gidi, ki dogun, ki sa, ko si ni te ni tojo terun, ti mo ba wa lo iso import fi kon mole, nse lo ma duro digbe, ojo e ba ma rona, ti jili le nja, ko ni jo, ko ni te, ko si ni foyo, gbogbo ni bara mi lo gba ti e, asopo to yo gase edu, emi na lo ra import bayi, gbogbo orile ko legbe, tori e la fi se orile import fun aloko kese tori pe o nipo ni ki je ko te jo iso import ni agbara kan mo le orule la yara dogun bodun se ngori odun ati bi gba ojo se nba igba ojo ko si soro eye ba fun gba ntu eyo pelu import ibale oko daju rawun ikole import loni pe wa sori 08055553779 import orule to se gbarale bodun se ngori odun.

0: oga se edu o ti sumi o orele tumo ra yen to tin jo oni bara tin pe mi won tin binu se bi mo ti so fun yen ore
1: odo import le mi tin ra oru ni se lo to
0: be ni o orele import onipon o gbe won yato o si kun won gidi ki dogun ki sa ko si ni te ni tojo terun ti mo ba wa lo iso import fi ko mole nse lo ma duro digbe ojo iba ma rona ti jili le nja ko ni jo ko ni te ko si ni fuyo gugu ni bara mi lo gba ti e asopo to yo oga se edu emi na lo ra import bayi gugu orele ko legbe tori e la fi se orele import fun aloko kese tori pe o nipon ni ki je ko te jo iso import ni agbara akomole orule la yara dogun bodun se ngori odun ati bigba ojo se nba igba ojo ko si soro eye ba fun gbantu eyo pelu import ibale oko daju rawun ikole import loni pe wa sori 08055553779 import orule to se gbarale bodun se ngori odun